Wesila ibisa kasole. Watumana, wala ya kalide. Wili la kamike one babu. Inera sera tuma benade. Grupo ne wili la. Grupo wili la wona nasi. Akera kuafede. Ukaridante ambayara. Iga nati mifede. Kabako. Masuga na yeke, nikali dande timbolo wabi mene woyarala. Mwabe duwa boro, marumabe duwa boro, marumabe duwa boro, kadate. Marumabe duwa boro de kabakuru yirepe duwa boro. Woka

0: Aw warra hubiana
1: le tsaina man warra man
0: bunna o ka itse ba ka bore
1: le bela la go di mo ka thaba se tela tu man a bone mo bone go di mo ka thaba na ma bona ko le ya mahipi ke se ba ka bona no tsa makako le ya mahipi 17 ma bone man
0: dipili le morao